0: جلوس نکالے جا رہے ہیں. مجالس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جس میں شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو اجاگر کیا جائے گا. اس موقع پر سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں. خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں کل رات انگلینڈ کے مینچسٹر میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹ سے ہرا دیا. ٹاس جیتنے کے بعد پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش نے مقررہ 20 اوورز میں 136 رن بنائے. بھارت کے لیے رادھا یادو نے 3 جبکہ شری چرنی نے 2 وکٹ حاصل کیے. اس کے جواب میں بھارت نے جیت کا نشانہ 16 اوورز اور 5 گیندوں میں حاصل کر لیا. شیفالی ورما نے 34 گیندوں میں شاندار 53 رن بنائے. انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. اب ہرمن پریت کور کی قیادت والی خواتین کی بھارتی کرکٹ ٹیم کو سیمی فائنل میں جگہ پکی کرنے کے لیے اتوار کے روز آسٹریلیا کو ہرانا ہوگا. فیفا عالمی کپ میں آج صبح سویرے نیو جرسی اسٹیڈیم میں گروپ ای کے ایک مقابلے میں ایکواڈور جرمنی کو 2-1 سے ہرا کر ناک آؤٹ مرحلے میں داخل ہو گیا. اس سے قبل فلاڈیلفیا میں گروپ ای کے ایک مقابلے میں آئیوری کوسٹ نے کیوراساؤ کو 2-0 سے ہرایا. وہ پہلی مرتبہ عالمی کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں داخل ہو گیا. ٹیم کے لیے نکولاس پیپے نے 2 گول کیے. نشانے بازی میں جرمنی کے سوہل میں آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ 2026 میں بھارت نے کل 50 میٹر پسٹل مقابلے میں مزید 4 تمغے جیتے اور اس کے کل تمغوں کی تعداد 25 ہو گئی. مردوں کے 50 میٹر پسٹل مقابلے میں راج چندرا نے کانسے کا تمغہ جیتا جبکہ کمار یوگیش 4th پوزیشن پر رہے. یوگیش، پرتیق اور ابھینو چودھری پر مشتمل بھارتی ٹیم نے ٹیم مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا. آخری روز بھارت نے 4 تمغے جیتے اور تمغوں کی تعداد 25 ہو گئی جن میں سونے کے 7، چاندی کے 8 اور کانسے کے 10 تمغے شامل ہیں، جس کے بعد بھارت لگاتار دوسری مرتبہ تمغوں کے معاملوں میں سر فہرست رہا. کرکٹ میں آج بیلفاسٹ میں پہلے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی مقابلے میں بھارت میزبان آئرلینڈ کا سامنا کرے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے کھیلا جائے گا. اتوار کے روز بھارتی ٹیم آئرلینڈ کے خلاف اپنا دوسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے گی. اس کے بعد سریش ایئر کی کپتانی میں مردوں کی بھارتی ٹیم 5 ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کے لیے انگلینڈ جائے گی. اس کا آغاز آئندہ ماہ کی 1 تاریخ سے ہوگا. اس کے بعد 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کھیلے جائیں گے. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان.
1: شکریہ شگفتہ. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے سینکڑوں افراد ہلاک، 1,000 سے زائد زخمی، 10,000 سے 1,00,000 کے درمیان اموات کا خدشہ، دنیا کے کئی ملکوں نے مدد کے لیے بڑھایا ہاتھ. اسی خبر سے متعلق روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، وینزویلا میں زلزلے سے بھاری تباہی پر دکھ، وزیر اعظم نے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا. روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، ایل پی جی کی سپلائی پر سے تمام پابندیاں حکومت نے اٹھائیں، اب لوگوں کو معمول کے مطابق گیس سلینڈر دستیاب ہوگا. بھارت امریکہ میگا ڈیل جلد، دنیا کی نظریں 24 جولائی پر ٹکی ہوئی ہیں. یہ خبر روزنامہ پرتاپ کے صفحہ اول پر نمایاں اہمیت کے ساتھ موجود ہے. اسی صفحے کی ایک اور خبر ہے، دلی کی 270 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو نئے سرے سے بنایا جائے گا، ریکھا گپتا کا بیان. روزنامہ پرتاپ نے ریکھا گپتا کے اس بیان کو بھی نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ دلی کے 75 CM شری اسکولوں میں نئی سہولیات تیار کی جائیں گی. کچھ دیگر اہم خبریں اس طرح سے ہیں، حج 2027 کے لیے آن لائن درخواستوں کا آغاز 20 جولائی 2026 سے کر دیا گیا ہے، آخری تاریخ 20 جولائی 2026 ہے. 1,000 عمرہ زائرین شاہ سلمان کے شاہی مہمان بنیں گے، مغربی یورپ شدید گرمی کی لپیٹ میں نئے ریکارڈ قائم.
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. وزیر اعظم نریندر مودی اور نیدرلینڈز کی ملکہ میکسیما نے بھارت کے ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کے قائدانہ رول والے انقلاب پر تبادلہ خیال کیا. سرکار نے کمرشل ایل پی جی کی سپلائی بحران سے پہلے کی سطح پر بحال کر دی ہے، مختلف طرح کی بندشیں ہٹا لی گئی ہیں. ایودھیا رام مندر عطیہ کیس کے سلسلے میں 8 نامزد ملزموں اور کئی نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کی گئی ہے. بین الاقوامی مالی فنڈ نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا مہازرائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اقتصادی اثرات کے باوجود عالمی سطح پر معاشی ترقی میں بھارت کا اہم رول رہا ہے. اور کرکٹ میں مینچسٹر میں خواتین کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 5 وکٹ سے ہرا دیا، جس میں شفالی

محرم کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے حضرت امام حسین کی قربانیوں کو یاد کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ حضرت امام حسین سے کئی لوگوں کو سچائی اور انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب ملتی ہے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ اس سے ہمیں ہمت اور یقین کے پائیدار قوت کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے۔ دلی ٹریفک پولیس نے آج یوم عاشورہ محرم کے موقع پر ٹریفک کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ سینٹرل رینج کے ٹریفک پولیس کے ڈپٹی کمشنر نشانت گپتا نے بتایا ہے کہ اس علاقے میں ٹریفک بندوبست اور لوگوں کی حفاظت کی یقین دہانی کے لیے تقریباً 150 افراد پر مشتمل پولیس عملہ تعینات کیا ہے۔ دلی ٹریفک پولیس کے مطابق نیتاجی سبھاش مارگ سے آنے والی گاڑیوں کو جامع مسجد کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹریفک کا رخ نیتاجی سبھاش مارگ سے دوسرے راستوں کی طرف موڑ دیا گیا ہے تاکہ بھیڑ بھاڑ سے بچا جا سکے اور محرم کا جلوس بلا رکاوٹ آگے جا سکے۔ کرکٹ میں آج بیلفاسٹ میں پہلے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی مقابلے میں بھارت میزبان آئرلینڈ کا سامنا کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اتوار کے روز بھارتی ٹیم آئرلینڈ کے خلاف اپنا دوسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے گی۔ فیفا عالمی کپ میں آج صبح سویرے سان فرانسسکو بے اسٹیڈیم میں گروپ ڈی کے ایک مقابلے میں آسٹریلیا ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا ہے، حالانکہ اس کا پیراگوئے کے خلاف میچ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے نشیلی اشیاء کی روک تھام کے لیے ایک متحدہ مہم کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نشیلی اشیاء کی اس لعنت سے قومی سلامتی اور نوجوانوں کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہے۔ اتر پردیش پولیس نے رام مندر عطیے میں خرد برد کے کیس میں 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ بھارت نے ایک مستحکم معیاری سپلائی چین بنانے کے لیے امریکہ کی قیادت والی پہل سے متعلق ایک دستاویز پر دستخط کیے ہیں جس میں 34 ممالک شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج عاشورہ محرم کے موقع پر حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کو یاد کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا آداب. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. سامعین، تاریخ کے اوراق پلٹے جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی باطل نے سر ابھارنے کی کوشش کی ہے، حق پرستوں نے اپنی جان و مال کی قربانی دے کر حق کا پرچم بلند کیا ہے. سن 61 ہجری میں جب اسلام کے افق پر فسق و فجور کی گھٹائیں چھا جانا چاہتی تھیں، اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جانصاروں نے، جن میں ان کے عزیز و اقربا بھی شامل تھے، اپنی عظیم شہادت دے کر باطل کو اندھیروں میں غرق کر دیا. بہت سے مصائب و علام سے گزرنا پڑا، مگر پایا صبر و استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ ہوئی. امام حسین علیہ السلام نے مال و دولت، جذبات و احساسات اور عزت نفس کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ جانوں کی قربانیاں پیش کیں. 2 محرم کو امام حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی تپتے صحرا میں وارد ہوئے، اور پھر یوم عاشورہ آیا، یعنی 10 محرم کا دن. ایک قیامت سے کم نہ تھا. امام مظلوم نے اپنے مختصر لشکر کو، جو لاکھوں کے سامنے 72 نفوس پر مشتمل تھا، سفارہ کیا. بھانجوں کو شہید ہوتے دیکھا، بھتیجے گئے، عزیز و احباب نے اپنی جانیں نثار کیں. 18 برس کے جوان بیٹے اور 32 برس کے بھائی نے جام شہادت نوش کیا، خود شہادت عظمیٰ پر فائز ہوئے اور ثابت کر دیا کہ جہاں کہیں بھی حق و باطل کے درمیان تکرار ہوگی، علم حق ہمیشہ بلند رہے گا. امام مظلوم کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں مہتاب احمد خان اور ہم نواز.

0: مہتاب احمد خان اور ہم نوا سلام پیش کر رہے تھے. سامعین, حضرت امام حسین کی عظمت, ان کی عظیم قربانی, بچوں کے تپتے صحرا میں, بھوک و پیاس کے عالم میں التش التش کی آوازوں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. ان کے صبر و استقامت کو دنیا کبھی نہیں بھلا پائے گی. سامعین, واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ انتہائی دلسوز اور عظیم واقعہ ہے جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانصاروں اور رفقا کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کے افراد کو میدان کربلا میں مظلومانہ شہید کر دیا گیا. یہ معرکہ حق و باطل اور اصول پرستی اور جابرانہ نظام کے درمیان ایک عظیم ٹکراؤ تھا جس نے اسلام کی حقیقی روح کو بچانے میں اہم کردار ادا کیا. کربلا کا پیغام, آئیے اس موضوع پر سنتے ہیں جناب شریف الحسن نقوی کی یہ تقریر.
1: کون تصور کر سکتا تھا کہ کربلا, جو اب سے تقریباً 1400 سال قبل ایک سنسان بیہڑ اور غیر آباد علاقہ تھا, ایک دن دنیا کے گوشے گوشے میں اپنے نام کی گونج سنے گا. یہ معرکہ ہے حسین ابن علی اور ان کے 72 ساتھیوں کا, جنہوں نے حق و انصاف کے لیے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں اس سرزمین پر ہنستے کھیلتے اپنی جانیں قربان کر دیں. ابھی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کا کفن بھی میلہ نہ ہونے پایا تھا کہ خلافت نے ملوکیت کا جادہ پہن لیا, خدمت خلب کے جذبے کو تخت و حکومت کے حوث میں تبدیل کر دیا, تقوی کو شراب و شباب کی رنگریلیوں میں بدل دیا گیا, درس رسول کی سر عام دھجیاں اڑائی جانے لگیں, یزید جبر و جبروت کے بل پر اپنی تمام اخلاقی پستیوں اور بدکاریوں کے باوجود تخت خلافت پر متمکن ہو گیا. اس کو یقین تھا کہ اسلام کے جانصار اس کو ایک لمحے کے لیے بھی اس حیثیت میں پسند نہیں کریں گے. اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رسول کے خانوادے کا اس وقت بھی وہ وقار تھا کہ اس کے ایک اشارے پر یزید کی غیر اسلامی حکومت متزلزل ہو جائے گی. وہ خوب جانتا تھا کہ جب تک نواسۂ رسول حضرت امام حسین اس کی بیعت نہ کر لیں, اس کی حکومت کو پائیداری نصیب نہ ہوگی. حکومت کے نشے سے سرشار یزید نے آخر کار یہ اجتہادی غلطی کر ہی لی. حکام کو حکم دیا کہ یا تو حسین کی بیعت حاصل کرو یا ان کا سر پیش کرو. حسین بیعت تو کیا کرتے اور اس کے اعمال کو سر بھی کیا پیش کرتے, بس انہوں نے اپنے اعزا اقربا اور صحابہ کا خون کربلا کے ریگزار پر بہا کر نانا کے دین پر آنے والے دھبے کو ہمیشہ کے لیے دھو دیا. 10 محرم کو حسین نے وہ عظیم قربانی پیش کی جس کی نظیر تاریخ آج تک پیش نہ کر سکی. اصحاب حسین نے باری بازی یزید لشکر کو للکارا, بے راہ روی سے تقوی کی طرف آنے کی دعوت دی اور ہنسی خوشی جنگ کر کے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی. اب باری آئی خاندان بنی ہاشم کی. 18 اعزا میں 6 ماہ کا بچہ علی اصغر بھی تھا, 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر بھی تھا, 32 سال کا وفادار بھائی عباس بھی تھا اور 14 سال کا بھتیجا قاسم بھی. ان شہزادوں نے جو رجس پڑھے اور خود حسین نے لشکر کفار کو جس طرح خطاب کیا, اس سے پتھروں کے دل تو پگھل گئے مگر دولت و ثروت کے نشے میں چور لشکر یزیدی میں حر کے علاوہ کوئی ایسا نہ تھا جو حق کی آواز پر لبیک کہتا. کیا یہ مایوسی کی بات تھی؟ کیا یہ ناکامی کی نشاندہی تھی؟ نہیں, ہرگز نہیں. حسین اور ان کے رفقا کی

خلافت کا حصول نہ تھا حسین کا مقصد دولت کا حاصل کرنا نہ تھا وہ جاہ و ثروت کے بھوکے نہ تھے ان کا ایک اور محض ایک مقصد تھا کہ اپنے نانا کے دین کی حفاظت کریں اگر مقصد کی راہ میں انہیں جان سے ہاتھ دھونا پڑے تو انہیں منظور تھا اپنی اولاد قربان کرنے کی ضرورت ہو تو وہ بھی بخوشی اس کے لیے راضی تھے اپنی بہنوں کو ننگے سر پاو جولاں دیکھنا پڑے تو انہیں گوارا تھا مگر اسلام پر ایک معمولی سا دھبا بھی انہیں قابل قبول نہ تھا حسین کی اس قربانی کا عظیم ترین درس ہے کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے موت یقیناً برحق ہے سب کو آنی ہے مگر موت کے لیے یوں تیاری کی جائے جیسے حسین نے کی اس کی مثال نہیں ملتی حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں زمین کے مالکان کو بلاتے ہیں زمین خریدتے ہیں بنی اسد سے فرمائش کرتے ہیں کہ بعد شہادت جملہ شہداء کو دفن کر دیں اس سکون اس صبر اور اس انداز سے موت کا انتظام کون کرتا ہے یہ حسین کا عزم تھا یہ حسین کا جذبہ تھا جن کے 14 سالہ بھتیجے نے حسین کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ہمیں موت شہد سے زیادہ شیریں معلوم ہوتی ہے کوئی دنیا میں ایسا جو موت کا مزہ بتا سکے یہ حسین کے خانوادے کا کارنامہ تھا کہ یہ جانتے ہوئے کہ موت ان کے عقب میں ہے وہ دیوانہ وار شہادت کے جذبے سے سرشار آگے بڑھ رہے تھے شب عاشور حسین اپنے اصحاب کو جمع فرما کر کہتے ہیں کہ یزید کو محض ان کے سر کی ضرورت ہے جسے وہ بخوشی پیش کرنے کو تیار ہیں لیکن یزید کو حسین کے ساتھیوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس لیے تم رات کے اس اندھیرے میں جدھر چاہو چلے جاؤ یہ کہہ کر حسین شمع گل کر دیتے ہیں جب کچھ دیر کے بعد شمع پھر روشن کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب اصحاب جوں کے توں موجود ہیں یہ تھا عزت سے مرنے کا جذبہ اور ذلت سے زندگی گزارنے کے خلاف سوچی سمجھی بغاوت دوستوں کے لیے تو سبھی قربانی کرتے ہیں لیکن دشمنوں کے لیے قربانی والے کتنے ہیں اس میں بھی حسین یک و تنہا نظر آتے ہیں یزیدی لشکر کا ایک سپہ سالار حر جو حسین کو گھیر کر کربلا کے میدان کی طرف لے جانے پر مامور تھا پیاس کی شدت کا شکار ہو جاتا ہے اس کا دستہ پیاسا تھا اس کے گھوڑے پیاسے تھے حسین کو معلوم تھا کہ حر مخالف لشکر کا سردار ہے اگر وہ اور اس کے ساتھی ہلاک ہو جاتے تو شاید حسین کو کچھ کم گزند پہنچتی مگر حسین اس کی اور اس کے ساتھیوں کی یہ تکلیف برداشت نہیں کرتے گھوڑوں تک کو اپنے پانی کے ذخیرے سے سیراب کرتے ہیں حسین کی یہ لاسانی قربانی ببانگ دحل اعلان کر رہی ہے کہ ضرورت مند کی مدد کرو خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو اسلام نے اخوت اور یگانگی کا درس دیا ہے حسین کو یہ درس کتنا عزیز تھا اس کی ایک نہیں بیسیوں مثالیں کربلا کے میدان میں مل جاتی ہیں ماں کی خادمہ فضا کا کتنا احترام تھا یہ زینب کے عمل سے واضح ہوتا ہے حسین کے طریقہ کار سے معلوم ہوتا ہے حسین رخصت آخر کو خیمے میں آتے ہیں ایک بوسیدہ لباس طلب کرتے ہیں جذبہ محض یہ ہے کہ بعد قتل شاید دولت کے لالچی ظالم قاتل جسم پر یہ بوسیدہ لباس چھوڑ دیں اس عظیم جذبے میں کون معاون ہوتا ہے فضا وہ فضا جو بی بی فاطمہ زہرہ کے وقت سے آج تک خاندان کے ایک فرد کی طرح ہر دکھ درد میں شریک تھیں حسین ہر شہید کے لاشے کو خیمے تک لانے کے لیے میدان جنگ میں جاتے تھے اس میں نہ اپنوں کا خیال تھا نہ غیروں کا حر کا لاشا لائے زہیر ابن قین کا بھی اور پھر اپنے بیٹے علی اکبر اور اپنے بھائی عباس کا ہر ایک سے وصیت سننے کی طاقت حسین میں تھی یہ سب غم ایک حسین کی جان پر گزرے مگر حسین نے تفریق کا معمولی سا شائبہ ان نامساعد حالات میں بھی اپنے کردار پر نہ آنے دیا
شاید کربلا کا سب سے عظیم اور لافانی درس یہ ہے کہ ظالم کا ظلم برداشت کرنا خود اس کے ظلم میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، ہر ظالم کے خلاف قول اور فعل سے اظہار ملامت کرو، ظلم کا شکار خود اپنا ہو یا غیر اس کی ہمدردی کرو، اس کو طمانیت دو، اس کو حتی الوسع ظلم سے اور ظالم کے پنجوں سے نجات دلانے

کربلا کا واقعہ حق و صداقت قربانی اور صبر و استقلال کا ایسا پیغام ہے جو تمام انسانوں کو فرض شناسی کی ہمیشہ راہ دکھاتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام ختم کرنے کی محمد علی کمال کو اب اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔

الواقع. وزم کو انڈیا بنا نرین مودی اٹانزا زیاراسی کوٹا ٹو انچینی شل شیلی کیشو کاما مگینی رشمی وا شہزا جبلیا دہابو یا سیکویا کی ٹائفا انڈیا پاموزن مٹائفا تلتنا ان یا ہمیں سائن ام پنگو نونگوز وا نامکانی وا کوزنگا منیورو یا اسمبزازی تھا بیٹی یا اے آئی اٹا والا وا ٹرمپ اومے سیما اونا ماویش او شرکیان نہ کپانو او شرکیان نہ انڈیا کو پیٹیا کواڈ ایلی کوٹو فاؤ ٹیشا منرورو مہمو یا اسمبزازی وا مادینی امبالی نا چینا جوٹو کالی لاونزا ریکارڈی کوٹے اولایا ہوکو بارا لکی پمبانا نا ومبی لا زوٹو کالی ادادیا ویفو کٹوکا نانا ما ٹٹے میکو ما کبوا یا اردی انچنی و نزولا یا میمگزے کا ہادی میں امبیلی تیتنا ٹانو نو آسٹریلیا انا فوزا کوا ہٹوا یا مٹوانو بادائے سورے یا پیلا کو فنگانا دیدیا پرگوے کٹیکا مچوانو وا کنڈی ڈی کٹیکا کومبلا دنیا لا فیفا ہماری کاملی وزم کو انڈیا بنا نریندر مودی اٹا کوا کٹیکا زیار ہے کٹیفا انچینی شل شیلی کوانزیا ٹرائے اسنا سابا ہادیش نہ تیسا میزی ہو کو ڈریا شویزا زبلی یا دہابو زا سیکو یا کی ٹائفا یا شیلی شیلی کامم گنی رشمی وزم کو علی ٹیمبلیا شیلی شیلی مارا یا میشو مواقوا الفو امبیل کو منٹانو وزارہ مامبو یا انزے علی سیما کٹی کا تعریفا کوامبا کی کوسی چاوی کوسی اولینز یا انڈیا پاموزا نمیلی امبیلی زا زیسیلا و نمازیلا انڈیا کی تاشویکی کٹیکا شوئے ہیزو وکاتی و زیارہ ہیو وزم کو اٹافنیا مازومزو نرویش و سیلی سیلی ڈاکٹاری پیٹرک ناکو پیٹیا ویگو مزیما و اوشیر کیان و پانے امبیلی ناکو بدلی شانا موازو کوسو مسوالا یا کی کانا ناکی ٹائفا ینے مسلحی یا پانڈ زوٹے وزم کو و انڈیا پیا اٹاوڈوریا بنگیلا شیلی شیلی ناکو لنگانا نا وانچاما وا اصلی وا انڈیا اٹوالا وا ٹرمپ اومے سیما اونا امارشا اوشرکیان اونا پانوا اوشرکیان وا انڈیا کو پیٹیا کواڈ نا کو حامیا کٹیکا کو بدلیشانا منڈورو مہمو یا اسمبزازی وا مادینی امبالی نا چینا کاما شہمو یا امبینو یا کے یا امریکا کوانزا کوئلے کیا انڈو پیسفک اکیٹویا او شہیدی امبیلے یا کاماتیا ڈوگو یا مامبو یانز یا باراز لا و وکلیسی کوہشو ایسیا ما شاویکی نا پیسفک ونا مشل زی کٹیبو مسیڈیزی و آنچی و مسوالا ایشیا ما شاویکی نا پیسفک علی سیما انو ہیلو لینا او مہم کبوا وکی مککاتی کو مرکانی ونا چاما و چیو amebeva alisisitiza jukumu la India katika Quad akisema India linachukua jukumu muhimu katika eneo hilo kupitia ushirikiano na Marekani, Japani na Australia. Hali zoto inayozidi kuwa kali inavunja rekodi kote Ulaya, huko bara hilo likipambana na wimbi la zoto kali. Wimbi la zoto limevuruga usambazaji wa umeme na kulazimisha kufungwa kwa shule na alama muhimu za kitamaduni. Ufaransa ilivumilia siku zake zenye zoto za kali zaidi katika historia wiki hii, huko maeneo ya magharibi yakishuhudia hali zoto kati ya nyuzi zote 39 Celsius hadi nyuzi zote 40 Celsius Jumatano. Ilikuwa siku yenye zoto zaidi ya zuni kuwahi kurekodiwa nchini Uingereza, huko Zebaki kipanda hadi nyuzi zote 36.1 Celsius, uhi Spania, Ujerumani, Australia, Uholanzi na Uswis zote zimevunja rekodi ya hali zoto ya zuni katika maeneo kadha. Maisha kadha yamepotea, ikiwa ni pamoja na watu kadha
ambao wamezama nchini Ufaransa wiki iliyopita huku wakiza

عبوری صدر روڈریگیز نے زلزلوں کے بعد بھارت کے اتحاد کا یہ کہتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ مشکل اوقات میں بھارت اور وینزویلا کے درمیان تعاون کے جذبے کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان کا خیر مقدم کیا، جس میں انہوں نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ نیز زلزلے سے ہونے والے شدید نقصان کے تناظر میں راحت کی کارروائیوں میں امداد دینے کی بھارت کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ جناب مودی کی سوشل میڈیا پوسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے محترمہ روڈریگیز نے بین الاقوامی امداد کے جذبے کو تسلیم کیا اور وینزویلا کے ساتھ کیے جانے والے اتحاد کو سراہا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج آپریشن امستاد کا اعلان کیا، جس کے تحت بھارتی فضائیہ کے دو C-17 طیارے آج وینزویلا کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ طیارے زلزلے کے بعد راحت رسانی میں مدد کے لیے ضروری اشیاء لے کر گئے ہیں۔ ہسپانوی زبان میں امستاد کا مطلب ہے دوستی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ اس امداد میں بھارتی فوج کا ایک فیلڈ ہاسپٹل یونٹ اور 35 ٹن سے زیادہ امدادی اشیاء، دوائیں اور طبی آلات بھی ہیں، جس میں دو بھیشم کیوبس بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ان مشکل حالات میں وینزویلا کی حکومت اور وہاں کی عوام کی مدد کے لیے عہد بند ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں یورپ کے مختلف ممالک کے صحافیوں کے گروپ سے بات چیت کی۔ وزیر موصوف نے ان سے بھارت میں رونما ہو رہی کایا پلٹ تبدیلیوں، دنیا کی موجودہ غیر یقینی صورتحال، نیز بھارت اور یورپ کے درمیان بڑھتے باہمی اتفاق کے سلسلے میں بات کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے یقین دلایا کہ بھارت میں ان کی ملاقاتوں اور سفر سے بھارت نیز بھارت یورپ شراکت داری کے امکانات کے تعلق سے ان کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ اور ایران نے دونوں ملکوں کے فوجی نمائندگان پر مشتمل تنازعات کے تصفیے کا ایک براہ راست چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اس بندوبست میں ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی IRGC اور قطر کے شہر دوحا میں تعینات امریکی فوج کی سینٹرل کمان سینٹ کام سے نمائندگان شامل ہوں گے۔ جناب وینس نے ایک برٹش نیوز سائٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران اور امریکہ نے کسی اور جنگ کے خطرے کو کم کرنے کی غرض سے ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی IRGC کے ساتھ ایک براہ راست چینل قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اسی دوران امریکہ اور خلیجی تعاون کی کونسل GCC نے بحرین کے شہر منامہ میں ایک وزارتی میٹنگ میں اپنی جامع شراکت داری کا اعادہ کیا، جس میں انہوں نے علاقائی سالمیت، ایران کے ساتھ سفارتکاری، شام اور لبنان میں استحکام اور غزہ میں تعمیر نو کی کوششوں کے تئیں اپنے عہد پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور GCC وزارتی کونسل کے موجودہ چیئرمین بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد الزیانی نے اس میٹنگ کی معاون صدارت کی۔ میٹنگ میں GCC رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اور GCC سیکرٹری جنرل جاسم البدیوی نے شرکت کی۔ آج عاشورہ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدت و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا، اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے گئے۔ نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ محرم ہمیں حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، جس سے شجاعت، ہمدردی اور حق و انصاف کے تئیں پابندی کی اقدار کو تحریک ملتی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ مقدس تہوار معاشرے میں یکجہتی، امن اور باہمی عزت کے بندھن کو مستحکم کرنے کے لیے لوگوں کو تحریک دیتا ہے۔ عاشورہ محرم کے موقع پر آج وزیر اعظم نریندر مودی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو یاد کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ حضرت امام حسین سے کئی لوگوں کو سچائی اور انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب ملتی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 دنوں کے درمیان گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے کئی حصوں میں جنوبی مانسون نے مزید پیش قدمی کی ہے۔ شمال مشرقی بھارت، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں اس ہفتے کے دوران شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ اتر پردیش پولیس نے ان 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن کے نام شری رام جنم بھومی تیرتھ